0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Это либо сегодня в зоне радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Good morning, خوش آمدید
4: به کلاس. Салам به همه خوش آمدین به
5: مرحبا بكم في كليه الراديو.
6: Radio campus, c'est super.